ipele na ko ti o fun tun lo bo mi nbo be lo na bi merin o ri nto nwa o ba so lo ba fe ni beran odun lo nfe ni bi nkan kan lo nfe ni bo nje lo fe je ni o ri ma jo ni so sugbon to wa pe itiju lo nba ki ebi opa sanaba mo la o ma tiju kankan o ya ma jo ni so enton lo ba na toro re ni ma de ma jo ni so ma jo ba je yan leni o toro nbi kan ni ma jo ni so de ma jo ni so en kan lo sokun fa ola ti e na alaji wo se bu nbe ah mu nkan kan waye si mi ni bo te kaluku ni atoro e lodo ara wa ni aba nde basokoto o da solu si mi nde basokoto ju alaye aba fi system lo bere

alujo ni mo fe emi to ba le jo ma ko loja re to ba le jo ma mi nbe ba wa mi ni dile rara je ka ju dada.